0: pelota y el esférico llega a los pies de Alex Sánchez, que bate con pierna derecha de la calzada para adelantar al conquense a los 30 segundos de la segunda mitad. Fue precisamente Alex Sánchez el que tuvo el balón al palo en la última jugada de la primera parte, y en la primera de la segunda pone por delante al equipo de Castilla-La Mancha.
1: Pues se adelanta el conquense, queda todavía.
0: Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,